0: Реклама.
1: ЛНК Пристато.
2: Ви чудуєте? Нова ера.
3: Бет свербявся науєна шаля маняс.
2: Угнінга томовочки відчуйте.
1: Сценоя. Нет девіні. Нові дуети. Ір шоуньої комісія. Жвейкжю дуети. Нова ера. Руксео шашта. 9.30. Пер ЛНК.
0: Радіо Фєста. Латино. Ритм.